0: jilo chek dong gyagi gish khe sum lo la, Buffalo fu kong gong lo supshi la sunbe lo tir, maa ge suri lop zane lop tun chungwa shi. Kong ge punggam rikbe jang zhe gui le lak be. Lop char da zhu men be cui tu xa ne, punggam rikbe sim ju ki le le shu bu shi. Lop zhe di sim ju gu yo jay yagu yu be ma ce, cui de cha kin yang yagu yu be. Buffalo fu kong yang suri ge te la jang zun chi gu sim shu chen bu chi ki yu shi. Pavlovu punggam rikbe nang se ju ji la sim ju zhe ji du zhe be. Shaak ju ge lak zhe yang chang chu bu chung wa shi. Nyin shi Pavlovu cui de kan la cui de che ba zhu du. Lop zhe guan nyi ki Pavlovu la jar me nian gui be chen yi chi ge bu chi. Pavlovu reng yi la jar me la ngon shen bu chi kya me nian le chen yi de sui gui bu yi na sam shin ka ji ne de du. Jar me ki punggam rikbe ke ba chen bu ru da wi shi ba shi ki guwa yin ba ha ku bu shi. Pavlovu ting wu ki gen chen mu ru da wi yi zam ju mang da shi si nyong shin. Tui zui ti rin la, punggam rikbe kian wan ti, ge zhi nian war jo wa ti, kong la ga wa ju le de bashi, ge bashi. Chin yi ti ni, gi gen qi mu ru da wei gi, ting wei tui tip jik le, Buffalo fu yi zong be jie zong, xin men gi sang wan xie ba ti sik be, to na qin pu chung wei, Buffalo fu su da qi be gyu rim ta, kong gi xim ju gi ne zui ji dar yu ba, yi yi to ne chi bashi zhi du. Buffalo fu jie mi nyun wei xin ni qin pu ti, rang gi xim ju qi xin be zui ta. Chi kyu wei qi xi ti, kanzhe yimi yiglian guwa shi. Jilo chek dong gyagi gish kyo gulor, Buffalo fu gigan chi mu ruda wei yi, punggam rikbe simju ki sanye chi mu jar mien bo ling tu dian changpa shi. Gop ti du, kongi juwe chi le tang, lebe wang zai par gi zhiwe nian shu rikbe zhubi, kongi cai nian zha chok shir kipa shi. Ruda wei tang jar mien ki punggam rikbe kipa nam ki, kong jar mien du shung ne simju zai neng gu riwa shu nam shi. Buffalo fu kongi yang, sen riba mangbui nyam du, lia ga chi gyu chung na, rengi gi xie zai yang toru zhugu ri samne, nia gab shu gyu lo gyi bshi. Ti ne ma guo war, bi de bao lo du chemo ne, dian ting tumu xu bie to, kong rengi yang uru su tang, yu ro gi cen ri xim ju par, chak xin gi par gie chenpo yu ba ki ne, bi de bao lo du chemo, su ri lup ling gi punggam xim ju kang du, lia ne zai nam shi. Lo du di punggam xim ju kang tu, Buffalo fu wang zai ma la la xim ju chi bie guo zam ne, kong gi punggam tsu nang gi chi le la xim chu chi be chi ki ka xie sui de nin da ra xim chu neng ge yu kong gi nin xie dui me rin xim chu chi be wang ki suo zhe gi gen den tsu nang gi san wa ti duo tu bu shi kong gi ki le du dui ting ri duo di bu dang qie ji qi bu zuo ne bu gu le chun wei ju gu sa xing ti ne de xi yu rin chi be ji nam xi na duo dui bu dang qi bu zui bu ni qie ji du qiu be ki sim tang ya na le ba gen den tsu nang gi zhe wa cha be ki le duo me yang qi zhe kuo wa zam gi ju ji ma la ne ju gu po ba tong wa shi. Buffalo fu cen ri ge tep lang ti le dian ne gen den tsu nang xi bu ni jiang tu yin ba zhu xin suo zhe la reng lu su gen den tsu nang chung tu be ge duo ki gyu yu ba ra zhu xie bu chung wa shi. Buffalo fu gen den tsu nang rikbe nyo ne rikbu tang lo su rikbu su rikbu mang bu ne la shu gen qian bu ti bu shi. Pung kham xim ju kang tu Buffalo fu zhe gyun kor yu ge ne la xim ju te xin zai bu shi. Buffalo fu ni tu ren er chi zhe zang su zem ling gi pung kham rikbe ke be duo du kyu ne. Jilo chek dong gu ge ju mi xi lu Buffalo fu ju ji xing ming gi qi le la xim ju zai be no bi er su ri tang pung kham rikbe dang ma to. Jilo chek dong gu ge ju mi ngan lu ur su ce ri kan ne kong la ce ri ke be kuo bang to xu gi ming da nang wa tang. Jilo chek dong gu ge ju mi gu lu yin ji kong me cen zai tun zuo ki kuo rang cung mi nang guang ting che bu shi. Yuan dian dian na gi wu gun mo du ba yang reng yi du xi be bie da. Rikbe chong ki Oxford lop zhe chenpo suo ki cun be lop chen mang ta ji ki lo ma pyu chung mang gu xi u ru su qi ne Buffalo fu xie bu lu du di su ri tang pung kang rikbe du zi lian ba qin bu shi. Jilo chek dong gu ge ju mi ge luo ne sung Buffalo fu ji zong nang wei xie jia tie ma ta du ying jia fa sung gi yi gi gyur di lop lin su su zhan be kong gi sung le gi be lo ma mang ta xi yorob gi sa jin kang sa ke bu yu ba shi. Jilo chek dong gu ge ni sa bie luo lun dun la pung kham rikbe khen wang haa wei gu chung ne long ngon sumbe ngab chu kor wei jie zhen chong tu tsu gup. Ge gup su sui pung kham rikbe khepa nam ki dian shu dar Buffalo fu yin jir gu ngon ma pep nang ne sok shu khepa tata ki Buffalo fu ni haa wei lar yang mi yu to leba mi nam ji ngak ju ki jimba sing su du nang wa shi. Buffalo fu kong ni tu yu ta nam bu guin du cen ri la tu cha xin 子康波然后约在崔大平地昨晚明日了东松四个岗位讲写各位切记下雨新疆那不错下面呀罗年三对南天路米埃尔我就学会你了罗松就拉给我了年纪特别提上没把他这两面看用血迹一对迷茫气味罗年看哪了爹们大家注意是今天罗年给拉在人心压的情节他爹提醉了松地他洗地一片也是情要是你们不会用我的觉呢人家给刚爱了嘛真吧罗年大家注意不大你再没把呀罗年了日过千年第二个要是罗年提呢每天一心用是国际的这就能打赢的每场面还将给搞不起个要是一样追我的他妈随时都去把新年的牛牛心一把没没过不起来第二罗年给中央先对呢他妈应急给我给日本妈妈若几天接着切东西给你收拾了再别心就他他把忙不都把配送错过穷位催了先回去的这些若几天大家心就在呢其实明细给宋杰也把他明细呢宋杰有的宋年路不都明月为恰月把写到穷时空个爹呀明明细接近明月为能追写明大闹时接束到我的世界大宋期接替日本参谋系统主图我穷年日本的接束老年三岁前边才来给主机做我可不是接了接东也就送去了法兰西普拉达所以宋年的姑娘等特别考虑起所有难不是第一呢小的时候光明艺术拆不你考虑到几个遇见第二几个空秀的嘛对不对几个呀秋铺位等等那座雨嘛日暮之间考虑到过往他秋月铺大男空秀给拿落呢秋铺心不大穷我是接着接东也是西洋楼考虑第一特殊的地呢姑娘等特别逐年去随间第二老年的对面那不提你不是姑娘等特别逐年提你老年的旧的鬼位呢干年全部送给的老旧我有空说我当即老年的吹过说我当你把了脸把他送借银干年提送不你老年说的没都没认为拉在送的人下而你爱的心气觉得这当人不在呢接着接着也就是听过了老旧准备随行天你老年的鬼空所谓听见谈不久日就了这边别就这么多虽然电影在游客把沙拉西边其余人为你为有的企图把写到穷我堂接着接着等给我去口口了因此在游客把母子救那一许会其余人为说一万几年在游客中人把写到穷时今天你娘都把给张年问把七八堂张年电影七八了特不然三不穷年天天送法兰斯堂因此说给村里边把脸拉在狂脸狂的背地老年给把的说完娘娘披送说把啥都不穷时接着接着接着去看别人法兰西马里西巴西基扎巴尔对马连图别巴尔杰所有男不是接着接着接着去看别人爱迪森基罗年大西西别出街所有男第二金秀密捐个他罗国正给维控预报马赛罗国出街他国大基金秀和了国土金密集给电目伽马交送了大图别出街西基罗年大西基尤罗林东罗年顿个法兰西路面儿估计你给带着别心就给来说穷贵全部行一不他空公路你记了柏林路的节目说过年故事别怕了心就给推罪恐怕罗圈个咱们没穷没提人给路给贴别拿他们的社会乐不经给责任全部下雨不是空给我觉得天王飞了地堂买个社会以随其为路队给人生来随便热罪没穷为龙点卡下雨吧热罪前年六对六讲托马的时代我的开发出送不能空给通儿我用救度给我吃六对六穷鬼呢托马六对六提供性所谓的马赛第二最菜讲当你不行所谓的我有路这边天王他们休息一这段当若叫抗力这边点和自己六对六给提供第二度准备空给提了和自己德国出界性明大不是最低推进呢用是住不堂各自催得起火速各地队可能落入前面几件事情别杀过人促进你去拉给陆镇南国队 lobzengi pala, soda chebale, kukup shien, mochumari. Nianxin lobdun chewa tang, lobdun jema chobala, tadun chuzi sung yubi, kongi lakzewa, kaar shiba, chos kukdi, larian, tingwedar lobzegi cheding su, soda nangxi. Hezi yi, dangyum chuzi ni, ngarxin, gyun yumi, dekshib zi nangni, dergui chuzi la, parda nijin yubi nian su xadi, chuzi chegu zang. Chuzi da che ni, chuzi jik zang goryang, tadun meda ma chubi. Kong yi gi, gyun chung lawe nian gui la, larian, dagje shibje che mu, gyun jing yang muni bishin. Kong yi xindu nidup chung ni, dun jo gi chi su, gung en su ni di. Ma ge si wi yi, luk du dergui ni, lep ri dar, gyok zhu tang, dok zhu ni ga nyam du si jing, lep yung wu ke chu ta da, yu ji sung yong. Kong yi dergui chu jie tang, dar nyum chu jie su di ni, luk du ki gu ni, luk du lep yin ba, ra chu che mu. Luk du lep la, wu yu dabu dok zhu reng xin yu ba ni, ta dun yang, ra chu chi mu tu bishin. Kong ki, ga nian tir, si mu to ni, tu zhu ren bu sim si chi du, ni mu chi kong li ya, tab si sa bu chi ni bishin. Luk du ki gu la, lu la ha xie, ju ji nang ni, ga jir ir, dar gui chi zhe gi, ting chang mang du deng du, luk du lep la, wu yu ki dok zhu reng xin yu ba xin ni. Ti ji, he zi yi, luk du lep ki gyok zhu tang. Yuan chu, guo zhu so ki neng zui la, sim chu nang wa ma se. Ti da ki nyur zhe ni, wu yu ki nyur zhe tang, ji gui yin ba, ra zhu chung tu ba zhi. He zi yi, ti da nyam tu, wu yu ki ngu yang, luk du lep ki, rik jian yin ba tang, luk du lep ki, rik jian yin ba, ra zhu chi tu ba chung wa zhi. Jiru qie dung gie gie gu bu ju kuab gie lor. He zi, bion lop zhi qi mu yu ngui lu zhig bie, gie gien du dian chang ni. Pe lang tu, rang gi zang bie, luk shu chu di xie ba, bar du jun bie, chin san tu bie, kong kie zor cien bie chung wa zhi. Luk du lep nguan bar do ni, long chu zang dian bie jie su. Itali, ma ku ni tang, uru su bu bu fu ni gi. He zi ri bar dian ni, rang rang su su nian su, gui mi luk chu ki, qie zhin gu zha qi bie, luk chu su dup lip zhu chung wa ma se. Luk du lep la dian ni, chung wen lak zi xin da yang, bie na, gui mi luk chin, gui mi gyang cha, gui mi ka pa so, luk zhu ngo cao wa, qir shu gu nyu gu gie ba xin tu, jik dian ti nan ba, zao wa ni, gyur ba zhi. Xin da qin bu di luk du lep gi, cui de gui mi chui jie gi, lak zi pie ye su dong wa, ngar mi gi zhu lang sar ba qi ni, ting rep xiri gi kang san dik bie, ga jin tu gyur gu. Kong gi ji rep cu, kong gi ge zhi, ji su chen bie le du, de gui jie ji ge ce la, he zi xi, da ba zhi.
1: Sengenge, Tanlenge ne sen xinbe li zhen di ni, pen zhong long chi nian chin le kong, bo ge long chin ho le ya gui zhi xu be chen zhen nang se zhen xi be tie dong le zhen di ji, ma li zhen zuo yong shu ken zhe ga yin le.
0: Ma li zhen zuo yong shu ken zhe xie yin le.

0: tunki chebe malata, tunjo kangli chadu chungje, suigunki shiku chungju shige ina, lo chungse kodun chebe za mayimbar. Nyenshin lukduki lakze peje ne, shiwa ya miksegi khadasuna, o zugrunki rigbegi zenyang muantube toliye ina, tadun bakzo mebe, lungnu kodun chituba shikta. Dorna, dabdigi lo kodun chungse chebe shi mayimbar, shikhan rangmugi, kangbe naliya chweze nyumjita, lo kodun chitube nubu denba tinje chirisha.
1: Alelos, ta khonli ya jish gebla kirangye lakze mikse wa dinje ji ngudu chebe gyurim na lo linele nyenshi ki lokdu lakze di na mangbuchi sunya ta takna xin shigu kangbe kyunyong ki chwe kodun chebe ta chwe nyumji chebe la so gitele ya lakze di na nubu zo shi tungu du zamba lakze di yengye kenje ji yinbe tele ya kirangye mutu nengan zo ya nyamju shi naro na shu yin
0: Lese lese, di tele ya zhungu cenze kipde chawe tonne nesu bewa la shibu yi de 年性陆地体呢人在忙不念这级别拉在行不谈拉在体呢得别落浪所行不赢本拉在体见点他见面压面呢西角给救济他年性点别救济定力下压他养我他色吧念吧对不借给开局点不借解陆地陆借他随军给七夕四立怎么赢本加入图不谈靠不起图吧 他那外面给唐泽的员工节气度不借给天元盲他点预备拉在开班哇行不行
1: Konliya kirangye ngodru chebe nangdun le lakze dii na suigun ki shigu yi lo chungse kodun chebe lakze ki cega le geje yi na shigu yi rinlu denbe gone lo kodun tugu yubi dinje ji shendo tupsu. Da wana ngontun ki lakze dii maungbar kyokun kanje jik nalol ya pechu mangbojik chungse bi dinje shi nal.
0: Lese lese, di tiyali ya jeyu jeshi le ngonbar shibu yi na ceri be ngonbar chebe yi na da maungbar ngonmi shigu yi na lo kodun chebe nubati pechu midong segi san meba chirisha.
1: Nos.
0: Togangi yigitan, bari setupe ki kyangwen su lakze di pechu chitubata, yang rinlu jengi shingle chu, chogangi shigi tole ina lakze di pechebi ina, chu kodun cheba kangshik, lo laman namgi chu geptubu, laso ki nubu kodun chitubata, sumba maung langgol ki shigwe nubi, langgol nangi chu nyamtube ki nubu tuyantuba laso, dorna maungba lakze di nga zui mirigi cowa ya dabdita, mirigi jiyongi bakzo mebe nugu pechu cheye te
1: 那我呢，但没事前呢，俺那就千里别，落在地里去了呀。因为日本抗战期，别就当不的呢，谁不是先看不起的东西了？
0: 是啊，是啊。
1: 但现在来看，俺就落忙不是过来给别准备的呢，俺那就没场面，别就谈龙世界呢，俺就说话得不的谈，偏不先去，出皮得不着些，准谈准心，越不的这心都怎么呢？俺那就推谈，那不管多呢，千里里呀，一起谈，千里里呀，落出去的呢，看清不是让这个生气了。
0: 那学长了，他听着一段子吧，一段长点，我念你个一年来听解说，能不能听这个军事啊？得不得看了呀？拖难他，老不中个错话题，体会低级点不是用句，面对一年来，是不是难学会了？
1: 大概上这了。